Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam salam kebajikan. Ngulun basuki langgeng rayu rayu kang samya pinanggi wilujeng telu para kadang nggih. Kadang kula kakung miwa putri sepuh miwa ingkang anem sing enek edan sing enek kulon sing enek lor sing enek kidul. Kabeh do ngumpul bengi iki. Eniye monggo sareng-sareng midhangetaken dicara patrol deres sarengan kula cak pentol nggih. Mugi-mugi panjenengan sami tansah rinengga ing kahanan bejo bagya mulya kali sing sambi kala niringi wikara tinebihaken ing balak sengkala sarusiku denda cilaka. Cilang pangridune jumedul kari seger waras kuat slamet sugih rejeki barokah. Aduh Mbak gak istirahat ta. Karepku yo istirahat rek ngasur. Piye apa wong jatahe kemit hari-hari ini? Hari ini jatahe patrol. Iya wis kewajiban iki diayahi. Ki mau ya wis dicepakno sarung karo Mbak Titi ning sancane sarunge kari. Jantena. Matur nuwun lho menika kagem dulur-dulur ingkang sampun nyawiji. Wis pokoke engko lek kepengin jagongan, kepengin tenguk kali kula, ngancani kula patrol saged lumantar sekawan nul sekawan gangsal nul sekawan. Saged ugi panjenengan nyawiji wonten ing 081555 69 1053. Sesarengan kula cak pentho wonten ing adicara patrol.

0: jam songo kowe iki yo bleset tak kandakno titik lho. Suwe ora ngrungokno suarane Bu Sumiatun jarene kowe nandi ae ti anutun. Titik sampe ora tau krungu.
1: Umroh.
0: Umroh.
1: Umroh kancane urung mulih kula wis mulih dhisik. Wong-wong liwat ndhuwur aku liwat ngisor klulup ning wong takut mulih.
0: Ngelangi.
1: Ngi nduk kiri lemah nduduk mengke.
0: Terus mari lek anjok di laut Kalimantan nanti menggok nang kaline Naruto.
1: Oh, ajeng wis ndaplang njebablah ning pinggir kali.
0: Wis ndaplang.
1: Kowe pon nang njebablah ta. Oleh nganu ado riwari ngeselne.
0: Lah iya ku.
1: Kaya piye ngono lho tak leke ajeng ning jero kungkum ning jero kali. Makne aku liwat miso. Mama Anggi Tuhan jamah dihilangi penyakit semua.
0: Amin.
1: Kesembuhan ya.
0: Amin.

0: Iki aku sedih loh mas, sedih lara berantol lagi.
1: Lah lagumu saru.
0: Kok saru piye?
1: Ora nganggo.
0: Ora nganggo.
1: Nganggo.
0: Nganggo.
1: Nganggo apa?
0: Nganggo apa?
1: Kondo.
0: Eh, kondo.
1: Ayo kondo.
0: Ayo kondo. Padune wis ngomong apa? Wis.

Maken salam kerong gagrak berot nggih kagem panjenengan mligine kagem Pak Kaji Jadul. Kala wau ki wonten Mas Uwung. Pamundhut saking Cak Imam Sobirin. Wonten ugi apa mangko? Loro Bronto. Pamundhut saking Bu Sumiyetun. Datan kata lumpen. Dino ketok rika. Pamundhut saking Mbak Titi. Reso nake tanpa utang sakabeh ya. Kanggo Rehana utawa Srigati aku lali lagune mang apa ya.

0: kok salah wanci iki Mas. Iku ora sehat malah iso mbacuti nek ngene iki Mas. Ake
1: tertib yo.
0: Tertib dungulmu ngamblek kuwi. Kelas loro melentung kok tertib.
1: Lah wong dadi manteni 3 taun ra ndang di anak kowe bingung goleke setiaran. Oh lah bocah ki ra prung suwe umur.